0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.rt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა.

მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემა გემოების მოგზაურობა. დღეს ჩვენ თვალს მივადევნებთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ცივილიზაციების წმინდა სითხე ზეითუნის ზეთს. ვიწყებთ ოქროსფერ მწვანე მოგზაურობას ეგეოსის ზღვისპირეთის ბარაქიანი მიწებიდან იტალიის მზიან ბორცვებამდე და იქიდან ესპანეთის უძველეს ზეთისხილის ჭალებამდე. ზეთისხილის ხის ისტორია ფაქტობრივად კაცობრიობის ისტორიის თანატოლია. გავრცელებული მოსაზრების საწინააღმდეგო ზეთისხილის სამშობლო მხოლოდ საბერძნეთი ან იტალია როდია. არქეოლოგიური აღმოჩენები ადასტურებს, რომ ველური ზეთისხილის კვალი ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 70-იან წლებში ჰათაის, ქილიცისა და ჩრდილოეთ მესოპოტამიის ხაზზე შეინიშნება. ძველი წელთაღრიცხვით 4000-იანი წლებისთვის კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ანატოლიაში ზეთისხილი უკვე მოშინაურებული იყო და მისი ზეთის გამოხდაც დაიწყეს. დღეს იზმირის ურლაში ანტიკურ ქალაქ კლაზომენაში მდებარე ზეთისხილის საწნახელი მსოფლიოში ცნობილი ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე განვითარებულ ინდუსტრიულ ნაგებობად ითვლება. სგვეუბნება, რომ ზეთისხილის ცივილიზაციური მოგზაურობა ანატოლიაში დაიწყო და ქარავნებით, სავაჭრო გემებითა და კულტურული გაცვლით გავრცელდა მთელ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. ახლა კი გეზი ამ კულტურის სამი უდიდესი ციხესიმაგრისგან ავიღოთ ეგეოსის სანაპირო, იტალია და ესპანეთი. ეს სამი რეგიონი ქმნის ოქროს სამკუთხედს, რომელიც ფლობს როგორც ისტორიულ ჭარებს, ისე აწარმოებს მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხის ზეითუნის ზეთს. ეგეოსის სანაპიროზე ზეთისხილი აღმოჩენილი პროდუქტი არ ყოფილა, ამ გეოგრაფიის ის განუყოფელი ნაწილიც გახდა. ეგეოსის გარშემო არსებული ველური ზეთისხილის ხეები, რომლებსაც დელიჯას უწოდებენ, ბუნებისმიერ ადამიანისთვის ბოძებული უძველესი საჩუქარია. ანტიკურ ხანაში ეგეოსელმა ოსტატებმა ეს ხეები დაამყნეს და ისწავლეს მათგან ოქროსფერი სითხის გამოწურვა. ეგეოსში ზეთისხილის ხე სიცოცხლე იმდენად ხანგრძლივია, რომ მას შეუძლია ოჯახის 5-6 თაობის სრულებას მოესწროს. ამიტომ აქ ზეთისხილის ჭალებს მემკვიდრეობად კი არა, წმინდა ამანათად მიიჩნევენ. ეგეოსელმა ხალხმა მიაღწია უმაღლეს გემოვნებას უბრალო მეთოდით. მიწიდან მოკრეფილ მწვანელს მხოლოდ წყალში ხარშავენ და ზემოდან ასხამენ ცივად გამოხდილ სიზმას იგივესეც. თუმცა ნამდვილი რევოლუცია მოხდა თურქული სამზარეულოსთვის დამახასიათებელი ზეითუნის ზეთიანი კერძების ტექნიკით. საიდუმლო იმაშია, რომ კერძის საკუთარ წვენში ძალიან დაბალ ცეცხლზე და ფლომად ზეითური ზეთთან ერთად იხარშება, მაგალითად ენგინარი, ბარბუნია და ვაზის ფოთლის ტოლმა. ეგეოში ამ კერძებით ცივად მირთმევა გააზრებული არჩევანია. სანამ კერძი ისვენებს, ზეთი ბოსტნეულში ჩდება და გემი უფრო ღრმავდება. ახლა კი გადავიდეთ მოპირდაპირე ნაპირზე, იტალიის მზიან ბორცვებზე. იტალიელების ზეითუნის ზეთის კულტურა რომის იმპერიის დისციპლინირებულ და სისტემურ სამყაროში ჩამოყალიბდა. რომაელებმა მოახდინეს ზეთის კლასიფიკაცია და დაყვასის დანიშნულების მიხედვით საუკეთესო ხარისხი მხოლოდ საკვებისთვის იყო განკუთვნილი. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადაადგილებისას ზეთის ფერი და ხასიათიც იცვლება. ჩრდილოეთში, განსაკუთრებით ტოსკანაში, ზეთისხილს სულ დამწიფებამდე მწვანე მდგომარეობაში კრეფენ. ამიტომ ტოსკანურ ზეთებს ბალახი, სურნელი სანერებლების არომატი და მირთმევისას ყელში მსუბუქი წვის შეგრძნება ახასიათებს. იტალიელები ამ ზეთს მომზადებისას არ ხარჯავენ. მას მხოლოდ მზა კერძს, მაგალითად გრილზე მომზადებულ სტეიკს ან განხოხულ პურს ასხამენ. სამხრეთში, სიცილიაში კი გიგანტური მრავალწლოვანი ხეები გვხვდება. აქაური ზეთები უფრო რბილია, ოქროსფერი და მწიფე ხილის ალომად გამოირჩევა. იტალიელების მთავარი ძალა ისაა, რომ ზეითუნე ზეთი ხელოვნების ნიმუშად აქციეს, ბოთლები და ეტიკეტები ერთ გზავნელს ატარებს. ამ ბოჭი მხოლოდ ზეთი არა, იტალიის ისტორიაა. და ესპანეთი მსოფლიოში ზეითუნის ზეთის უმსხვილესი მწარმოებელი და მოგზაურობის მთავარი გმირი. ესპანეთში ზეითუნის ზეთი ნიშნავს ზეთისხილის უზარმაზარ ზღვას. ანდალუსიაში ბორცვზე რომ ახვიდეთ ჰორიზონტამდე, მხოლოდ ზეთისხილის ჭალებს დაინახავთ. ეს არის მსოფლიო წარმოების გული. მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთის ზეთისხილის თავგადასავალი ფინიკიელებითა და რომაელებით დაიწყო, მას ნამდვილი სული ანდალუსიურმა კულტურამ შთაბერა. მეტიც, ესპანურ ენაზე ზეთის აღნიშნული სიტყვა ასეით მომდინარეობს არაბული ასაიდან, იგივე ზეთისხილის წმენიდან. ესპანური ზეთისხილის სიმბოლო უდავოდ პიკუალია. ეს ჯიში ცნობილია თავისი განძლეობითა და ანტიოქსიდანტების მაღალი შემცველობით. მას პომიდრის ფოთლის არომატი და დამახასიათებელი სიმწარე აქვს. ესპანელების ეროვნული საუზმე პანკონტომატ პური პომიდრით ამ ზეთისადმი პატივისცემის უმარტივესი გამოხატულებაა. განხოხული პური, ნიორი, გახიხილი პომიდორი და ფინალური აკორდი ოქროსფერი ზეითუნის ზეთი. ეგეოსური და იტალიური მიდგომისგან განსხვავებით, ესპანელები არ ერიდებიან ზეთის ცეცხლთან შეხება. ზეითუნის ზეთის არომატი იგრძნობა როგორც ცნობილ პაელიაში, ისე ხრაშუნა ჩუროსში. ამ მოგზაურობაში ოსმალეთის მიწების ხსენების გარეშე ფონს ვერ გავალთ, რადგან ოსმალეთში ზეითუნის ზეთი არამხოლოდ სამზარეულოს, არამედ სახელმწიფო წესრიგის ნაწილიც იყო. ოსმალეთის ანატოლიაში, განსაკუთრებით ეგეოსისა და მარმარილოს ზღვისპირეთში ზეითუნის ზეთი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი იყო.

მე-15 მე-16 საუკუნეების საღრიცხო დავთვრებში ვხედავთ, რომ აივალიკის, ედრემიტისა და გემლიკის რეგიონების ჭალები სახელმწიფოს მიერ განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ იყო. ევლია ჩელები თავის მოგზაურობის წიგნში აივალიკის ზეთის სიუხვეზე საუბრისას ხაზს უსვამდა, რომ ეს ზეთი იყო როგორც ხალხის სარჩო, ისე სახელმწიფოს სინათლე. ოსმალეთში ზეითუნის ზეთი მხოლოდ სუფრაზე არ ხვდებოდა, მეჩეთებში კანდელები ამ ზეთით ინთებოდა, ხოლო საავადმყოფოებში მას ჭრილობების გასასუფთავებლად და მალვემოვების დასამზადებლად იყენებდნენ. დღეს ჩვენ ანატოლიის უძველესი მიწებიდან დავიწყეთ გზა, გავიარეთ ეგეოსის ქარიანი ჭალები, ვესტუმრეთ იტალიის ხელოვნებით სავსე ბოთლებს და ესპანეთის უსაზრო ზეთისხილის ზღვებს. ნახეთ, რომ ზეითუნის ზეთი მხოლოდ ცხიმი არ არის, ის ხმელთაშუაზღვისპირეთის ცივილიზაციის არსია. დღეს თქვენ სუფრაზე პურის ნაჭერზე დაწვეთებული ზეთი სინამდვილეში წმინდა სითხის მემკვიდრეობა, რომელსაც რომაული გემებით დაატარებდნენ, ოსმალეთის დასახლებში წამლად ინახავდნენ და რომელიც ფინიკიელი ვაჭრების მარშრუტებს განსაზღვრავდა. გემოების მოგზაურობა.

თურქიის და ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკას ჩეკთრ შორის ზღვის ქვეშა ბუნებრივი ჰაერის მილსადენის მშენებლობაში დახმარება გაფორმდა. ანკარა, რომელმაც ადრე ანატოლიდან კუნძულზე წყალი მიიყვანა, ამჯერად პირდაპირ ენერგეტიკულ განტოლებაზე მოახდენს გავლენას. ასაშენებელი მილსადენი არა მხოლოდ კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილს გააძლიერებს, არამედ ანკარას სამომავლო შესაძლებლობებისთვის სტრატეგიულ პოზიციასაც შეუნარჩუნებს. დღეს წარმოგიდგენთ სერთაჯ აქსანის ანალიზს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მან ტერეტე ჰაბერისთვის მოამზადა. თურქია, რომელიც ბოლო დროს გადადგმული რეგიონული და გლობალური ნაბიჯებით ყურადღებას იქცევს, საფუძველი ჩაუყარა გზას, რომელიც არა მხოლოდ ჩრდილოეთ კვიპროსამდე, არამედ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვიდან ანატოლიამდე და იქედან აღმოსავლეთ ევროპამდე შეიძლება გაგრძელდეს. თურქიასა და ჩეკთრ-ს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმით ოფიციალურად დაიწყო მუშაობა ბუნებრივი აირის მისაღებად, რომელიც ორ ქვეყანას ზღვის ქვეშ დააკავშირებს. საუკუნის პროექტის ფარგლებში ჩეკთრ-ს წყლის მილსადენით მიწოდების მსგავსად, თურქეს მიერ კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში ბუნებრივი აირის მიყვანა ყველა თვალსაზრისით თამაშის ესების შემცვლელი ნაბიჯია. რეგიონული ენერგეტიკული განტოლება ხელახლა ჩამოყალიბდება. დაგეგმილია, რომ თურქიიდან ჩეკთრ-მდე მილსადენის სიგრძე 101 კილომეტრი იქნება. პროექტის 97 კილომეტრი წყალქვეშ აშენდება ხაზი, რომელიც ანამურიდან დაიწყება და თექნეჯიქამდე მიაღწევს ორ მხრივ იქნება და ექსპლუატაციაში 2028 წელს შევა. რა თქმა უნდა, ანკარის ეს ნაბიჯი მხოლოდ ბუნებრივი აირის კონტექსში არ უნდა განმეხილოთ. საერთაშორისო ასპარეზზე ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებაა, რომ თურქია აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში ენერგეტიკაზე დაფუძნებულ თამაშის წესების შემცვლელ ნაბიჯებს დგამს. ხუშქუაშა ბუნებრივი აირის მილსადენის პროექტი რეგიონულ ენერგეტიკულ განტოლებასა და ინფრასტრუქტურულ ინტეგრაციას ანკარას სასარგებლოდ შეცვლის. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსის მინისტრის ალფარსან ბაირაქტარის დიდი ძალისხმევით მიმდინარე პროექტით მოკლევადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფილი იქნება ჩეკთრ-ში გაზის მიწოდებისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხოება, ასევე გადასვლა ნახშირბადისგან თავისუფალ ეკონომიკაზე. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ეს ნიშნავს ახალ შესაძლებლობებს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონული აქტორებისთვის. მაგალითად, სრულიად შესაძლებელია, რომ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის მდიდარი საბადოებიდან მიღებული ბუნებრივი აირი ჯერ ჩეკთრ-ში, შემდეგ კი ანატოლიაში მივიდეს. ასევე განიხილება თურქიის განვითარებული გაზის ქსელის გამოყენებით აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის გაზის გადაცემა აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. თურქიას ნაბიჯით ჯერ

არის ახლა კი ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ რეალურად მთელ კონძულზე ახდენს გავლენას რეგიონში ელექტროენერგიის კაბელის პირდაპირ გაყვანის გეგმა ევროპის ელექტროქსელის წესებიდან გამომდინარე კვიპროსის ბერძნული ადმინისტრაციის პოლიტიკურ წინააღმდეგობას აწყდება. ანკარის ბუნებრივი აირის მილსადენის ნაბიჯი გვთავაზობს დამოუკიდებელ ალტერნატივას, რომელიც გვერცაულის ამ მრავალმხრივ ბიუროკრატიულ დაბრკოლებას არა თავად ელექტროენერგიის, არამედ მისი წარმოების წყაროს კონძულზე მიტანით. უფრო ნათლად რომ ვთქვათ, თურქიას ჩეკეთერისთვის არა ელექტროენერგია, არამედ მისი საწარმოებელი რესურსი აქვს. რა თქმა უნდა, მედლის მეორე მხარეც არსებობს ჩეკეთერის ამჟამინდელი ძირითადი ელექტროსადგურების შედარებით მოცველებულია. შესაბამისად გამოიყენება ძვირადღირებული და გარემოსთვის არაუსაფრთხო საწვავის სისტემები. ეს ყველაფერი ელექტროენერგიის მაღალ თვითღირებულებას ნიშნავს. ბუნებრივი აირის პროექტით ეს ვითარება იცვლება, მცირდება ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯები ჩეკეთერში. გარდა ამისა, იქნება შესაძლებლობა, რომ საერთაშორისო გარემოსდაცვის სტანდარტებთან, რომლებიც სავალდებულოა ევროკავშირის 2030 წლის რეგულაციებით, შესაბამისობა კვიპროსის ბერძნულ მხარეზე ადრე იქნას მიღწეული. თურქია წყლის მიწოდების პროექტით დაწყებულ პროცესს ახალ რგოლს ამატებს. მთავარი მიზანია ეკონომიკური, სამართლებრივი და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ანკარასა და ჩეკეთერის შორის კავშირის გამტკიცება. ამ ეტაპზე აშკარა, რომ თურქეს დღის წესრიგი ჩეკეთერისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვასთან დაკავშირებით საკმაოდ დატვირთულია. საბოლოო ჯამში ანკარა, როგორც ჩეკეთერის, რომელსაც ეროვნულ საქმედ მიიჩნევს, სრულიად სხვა კატეგორიაში აიყვანს, ასევე კიდევ უფრო გაამყარებს ადგილს აღმოსავლეთ ხმელთაშუა. ზღვის განტოლებაში.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.